0: Usaha berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Suara Penyokong
2: setiap hari Rabu
1: 10.15 malam,
2: Sabtu
1: 8.15 pagi.
2: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
2: bersama
1: Kedah FM.

#60 #RancangBisa. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberi impak positif kepada rakyat adalah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai harta tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
2: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di Kerajaan Persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri besar dan ketua menteri supaya menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri yang diadakan secara berkala. Mesyuarat itu penting bagi membincangkan isu kritikal setiap negeri termasuk penyelesaian isu tanah generasi kedua Felda.
3: InsyaAllah, saya nak beritahu ini suaran dari parlimen, 2 minggu ini cara saya kerja. Esok saya panggil pengurusan Felda ke pejabat Perdana Menteri. Hari Selasa, hari peneroka. Dalam tempoh 2 minggu, ini suaran sebagai ahli parlimen akan jumpa wakil-wakil peneroka. Dibincang apa yang kita putuskan, apa yang kita boleh lakukan. Dalam tempoh sebulan, saya akan adakan mesyuarat di antara Perdana Menteri dengan Premier, Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri. Harap semua Menteri Besar hadir.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia-Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baharu serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru-Singapura. Pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi madani diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal bodi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Bodi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik keranda kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
4: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. Perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Padang induk itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife, berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga, namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Littar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pembelian dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Beta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.

0: dengarkan Radio Nombor 1 Utara
1: 97.5
0: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Okey, baiklah, sebagaimana yang dijanjikan untuk pagi ni, jom seketika kita dapatkan maklumat yang lebih lanjut untuk Siri Tajaan bersama dengan Herbal Film. Di talian waktu ni kita bersama dengan Kana. Silakan Kana.
3: Baik, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin memohon sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Film. Pendengar sekalian, Kana nak mulakan dengan satu perkara yang mungkin ramai boleh setuju. Bila kita balik kerja dalam keadaan penat, badan letih, kepala pun penat berfikir. Perkara pertama yang kita terbayang ialah nak mandi, makan dan berehat. Dan tempat kita berehat setiap malam ialah atas tilam. Sebab tu, tilam bukan sekadar tempat tidur. Tilam ialah tempat badan kita berehat selepas bekerja keras sepanjang hari. Kalau siang kita bekerja mencari rezeki, malam pula badan perlu tempat yang betul-betul selesa untuk memulihkan tenaga supaya esok kita boleh bangun dengan lebih segar. Sebab itulah pemilihan tilam sangat penting. Jangan hanya lihat pada harga semata-mata, tetapi lihat juga kepada kualiti bahan yang digunakan di dalam tilam tersebut. Baik, sebelum Kana teruskan, apa kata semua pendengar simpan dahulu nombor Kana untuk dapatkan tilam Herba ataupun promosi istimewa hari ini. Pastikan di talian Kana 019-414-4288. Kana ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, tanpa membuang masa, Kana teruskan dengan promosi pertama, iaitu tilam Saha Hybrid. Tilam ni dibuat daripada kompres foam tanpa sebarang besi, dengan 5 tahun jaminan. Tilam ni sangat sesuai untuk anak-anak, untuk bilik tambahan, dan tilam ni tak mudah mendap. Dia boleh tampung berat badan sebanyak 170 kg, untuk 2 orang. Jadi untuk tilam Saha Hybrid, harga yang nak perlu bayar hari ni, ni nak tempah, perlu bayar, harga bermula dari RM1,399. Kira ada tilam lama, boleh track in, dapat potongan RM300 dan dapat diskaun lagi RM300. Jadi dari harga RM1,399, tempah hari ni cuma harga perlu bayar RM799. Tetapi 5 pemanggilan terakhir

awal dapat diskaun tambahan lagi. Jadi diskaun tahun tambahan tu 100 potongan. Jadi perlu bayar RM699 sahaja dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Yang ni untuk tilam bajet. Harga dari RM1,399. Tempah hari ni cuma perlu bayar RM699 sahaja. Manakala untuk tilam premium bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,700. Tapi jika tempah hari ini hanya selepas trade-in dan juga selepas diskaun RM1,100. Dan untuk 6 pemanggilan terawal kami berikan lagi potongan 100. Jadi anda perlu bayar RM1,000 sahaja dan dapat 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kanan 019-414-4288. 019-414-4288. Untuk tilam turbo premium ni, dahulu kami memberikan jaminan selama 5 tahun. Tapi sekarang kami telah upgrade dari segi bahan dalaman dan juga kain luaran. Disebabkan meningkatkan kualiti tersebut, kami juga telah menaikkan jaminan tilam turbo premium sehingga 10 tahun. Selain itu, kami juga telah menukarkan kepada hybrid form dan digabungkan dengan 6 jenis turbo. Ramai juga yang bertanya kepada Kana apa kelebihan tilam korban. Tilam herba membantu melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti pepijat, kulat dan anak-anak. Oleh sebab bahagian dalam tilam ditutup dengan kain, kita tidak dapat melihat jika terdapat pepijat, kulat atau anak-anak di dalamnya. Ketika tidur, kita menghidung udara dan bau daripada tilam. Jika tilam tidak bersih dan berkulat, ia boleh memberi kesan yang kurang baik kepada kesihatan, terutama bagi anak-anak kecil. Itulah sebabnya tilam herba menjadi pilihan ramai kena membantu mengekalkan tilam lebih bersih dan lebih selesa digunakan untuk jangka masa yang panjang. Jadi untuk tilam bajet iaitu Saha Hybrid, harga dari RM1,399 tempah hari ini cuma perlu bayar RM699. Manakala untuk tilam premium, harga dari RM1,700 tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,000. Untuk bertempahan 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Jangan ke mana-mana. Lepas rehat nanti Kana akan sambung lagi lebih banyak perkongsian menarik tentang pemilihan tilam dan promosi istimewa daripada Herbal Face.

0: Okey, masih lagi di sini Tajaan bersama dengan Herbal Fame. Jom kita sambung sikit lagi untuk bersama dengan Kana. Silakan.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi tilam bersaiz screen, iaitu tilam bajet dan juga tilam herbal premium. Jadi untuk tilam bajet tempat hari ini hanya perlu bayar harga dari RM1,399 selepas trade-in dan juga selepas diskaun. Harganya menjadi RM799, tetapi 6 pemanggilan terawal dapat diskaun tambahan 100 potongan. Jadi perlu bayar RM699 sahaja dan percuma 2 unit bantal. Dan untuk tilam premium, iaitu tilam premium herbal premium, harga asal dari RM1,700. Tempah hari ini selepas diskaun dan juga selepas trade-in hanya perlu bayar RM1,100, tetapi 6 pemanggilan terawal akan menerima lagi potongan RM100. Jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja, dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Promosi ni untuk bukan untuk negeri Kedah sahaja. Yang ni buka untuk Perlis, Pulau Pinang. Kita buat pengantaran secara percuma dan sampai rumah baru bayaran. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Ingat, nombor telefon ni sah untuk promosi ni. Dan tilam herba membantu melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti pijat kulit dan anak-anak. Oleh sebab bahagian dalam tilam ditutup dengan kain, kita tidak dapat melihat jika terdapat pepijat kulit atau anak-anak di dalamnya. Ketika tidur, kita menghidup udara dan bau daripada tilam. Jika tilam tidak bersih atau berkulit, ia boleh memberi kesan yang lebih kurang kepada kesihatan. Baik, kita terus dengan promosi ketiga, iaitu tilam super premium. Tilam herba sabut sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, mereka yang baru menjalani pembedahan, dan untuk orang gemas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Kenapa? Kerana selalu cadangkan tilam sabut kepada pelanggan yang mempunyai berat badan berlebihan, kerana kebanyakan tilam foam walaupun menggunakan high density foam masih diperbuat daripada foam. Apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama-kelama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendut. Tapi tilam herba sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lasak. Sebab itulah ia tidak mudah melendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Di luar sana, harga untuk tilam sabut ni biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000. Tapi kerana Herbal Film ialah pengeluaran sendiri, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna. Jadi untuk tilam super premium bersaiz screen ketebalan 6 inci, harga asal RM1,799 tempah hari ini selepas diskaun dan juga selepas trade-in, RM1,199, dan 6 pemanggilan terawal akan menerima lagi potongan RM100. Jadi hanya perlu bayar RM1,099 sahaja, dan setiap tempat akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kanda 019-414-4288. Kana ulang sekali lagi, 019-414-4288. Sebelum kana mengakhiri siaran pada hari ini, kana ringkas kesemula promosi yang sedang berlangsung. Untuk tilam bajet bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,399. Tempah hari ini RM799, 6 pemanggilan terawal dapat lagi diskaun potongan RM100. Jadi cuma perlu bayar RM699 sahaja. Yang ini untuk tilam bajet. Manakala untuk tilam premium bersaiz screen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,700 selepas diskaun dan juga selepas Track-in tempah hari ini hanya 1,100. 6 pemanggilan terawal mendapat potongan 100 lagi, jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Yang ni Tilam Herbal Premium. Manakala untuk Tilam Herbal Super Premium bersaiz screen ketebalan 6 inci, harga asal RM1,799. 6 pemanggilan terawal mendapat lagi potongan 100, dan selepas track-in dan juga selepas diskon hanya perlu bayar RM1,099 sahaja. Setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma, yeah, dan
0: okay,
1: pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk tempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, pada sekalian, karena ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama kami pada hari ini. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul.
0: Okay.
1: Saya Tana daripada Herbal Fame HQ. Semoga semua pendengar sentiasa sehat, dimurahkan rezeki dan mendapat raihan lebih selesa setiap malam, selamat pagi dan salam sejahtera.
0: Okay, baik. Jumpa lagi, Tana.

Radio Kedah. Aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi talian kasih 15999. Talian prihatin masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

0: Generasi muda hari ini disaran terus menuntut ilmu, menghargai kepelbagaian dan memastikan setiap pencapaian memberi manfaat kepada keluarga, komuniti serta negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadhilah Yusof berkata, ia susulan pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam mendepani perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masa kini. Jelas beliau, kejayaan sesebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung kepada kualiti modal insan yang mampu berfikir secara kritis dan berkomunikasi dengan berkesan. Akses perkhidmatan kesihatan bagi komuniti pulau menerusi penyediaan ambulans laut dan unit kelahiran kecemasan EBU di Klinik Kesihatan Pulau Tuba terus diperkokoh, membabitkan peruntukan keseluruhan hampir RM2 juta. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membuktikan komitmen kerajaan memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti, selamat dan saksama tanpa mengira kedudukan geografi.
1: Baik pulih dan berbelanja hanya sekadar kurang lebih RM500,000 dan daripada asalnya KD kepada KK yang mungkin type 7 dari sudut workload-nya yang pada 2023 dengan kos RM500,000.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian ketika melawat Klinik Kesihatan Pulau Tuba di Langkawi. Langkah perkukuh peraturan insurans kesihatan dan isu simpanan persaraan penjarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai akan mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan mengenai langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, khususnya pesakit kritikal dan kanser. Wakil Perdiksaan Datuk Sri Aminuddin Harun pula meminta Menteri Kewangan menjelaskan strategi kerajaan bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, khususnya dalam kalangan penjarum KWSP bagi mendepani peningkatan kos hidup serta cabaran penuaan penduduk menjelang 2030. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong dalam pada itu memberitahu Dewan, Bank Negara sedang mempertimbangkan pelaksanaan peruntukan No Look Back bagi memperkukuh pelindungan pemegang polisi insurans dan takaful perubatan. Jelas beliau, langkah itu bertujuan mengelakkan penolakan tuntutan melibatkan penyakit sedia ada yang tidak didedahkan secara tidak sengaja.
2: Data industri setakat 2025 juga menunjukkan bahawa industri ITO mengekalkan purata kadar kelulusan tuntutan melebihi 90%. Secara kolektif, pemain industri konsisten meluluskan lebih 1 juta tuntutan setiap tahun. Sekiranya pemegang polisi mempunyai aduan, mereka boleh menghubungi pihak ITO terlebih dahulu. Sekiranya pemegang polisi masih tidak berpuas hati, mereka boleh menghubungi BNM Link dan mengemukakan petikan kaitan kepada perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan FIMO secara percuma.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai berhubung langkah kerajaan untuk memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, pesakit penyakit kritikal dan kanser daripada pembatalan polisi sewenang-wenangnya. Seramai 5.261 juta rakyat Malaysia telah mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masa ECOS setakat 3 Julai lalu, sekaligus membantu memperkukuh pemantauan pengedaran minyak masa paket bersubsidi 1 kilogram dan mengekang ketirisannya di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, aplikasi yang dilaksanakan secara rintis sejak 1 Mei 2025 itu turut merekodkan purata 14 juta transaksi setiap bulan. Datuk Dr. Fuziah dalam pada itu memaklumkan KPDN sedang dalam proses perhalus cadangan penggunaan MyCard bagi pembelian minyak masak paket bersubsidi. Jelas beliau, pihaknya akan memperkenalkan penggunaan kad berkenaan dengan ciri kod QR bagi urusan pembelian bekalan makanan tersebut. Usaha tersebut akan dilaksana bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan peruncit bagi mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia ada. Beliau berkata peranti yang digunakan bagi penyaluran bantuan sumbangan asas rahmah dan sumbangan tunai rahmah ketika ini hanya boleh digunakan penerima bantuan berkenaan. Ia tidak sesuai bagi pembelian minyak masak bersubsidi. Sementara itu, pengguna diesel di Perlis menyambut baik penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter yang berkat kuasa 1 Julai lalu. Ia sekaligus membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian. Pelaksanaan subsidi bersasar itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung. Reaksi pengguna, Muhammad Fitri Ali dan Syahfan Firdaus.
3: Kalau kos turun macam tu, berjimatkan lah subsidi kan. Kalau sebelum ni mahal kan. Kalau ni dah ada subsidi, dia jadi murah lah sikit kan. Kos pun tak mahal sangat. Barang-barang pun dah okey. Anggaran pun dalam 100 lebih, 200 lebih lah. Tapi kalau ni, kat low pun boleh lah pakai dalam 100-150 macam tu lah. Kos tak mahal lah daripada sebelum-sebelum ni. Tidak, kalau nak pakai pun, sebelum ada subsidi pun, lagi mahal dah 300-400. Mahal juga kan.
4: Saya rasa terima kasih lah harga ni. Ringgit sekupang eh. Harga yang berpatutan lah bagi pengguna-pengguna diesel. Memudahkan lah. Penjimatan menjimat banyak lah. Jadi beli set lah hasil bajet kan. Untuk yang beli barang-barang lain juga. Beli lain kan. Untuk meneruskan ni lah kehidupan. Harapan tu biar berkekal macam ni lah. Tak ada lagi naik apa biar kekal macam ni lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Azteca. Perlawanan sikit itu menyaksikan Jude Bellingham menjadi wira England apabila meledak 2 gol, manakala Harry Kane menyumbang 1 gol menerusi sepakan penalti. Pasukan England berjaya bertahan daripada tekanan hebat skuad Mexico yang bangkit memberi tentangan sengit di laman sendiri. Erling Haaland terus menjadi inspirasi Norway apabila membantu negara itu mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Beliau tidak pernah menyangka Norway mampu menewaskan Brazil. Haaland yang meledak 7 gol dalam 4 perlawanan kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sementara itu, kekalahan Brazil kepada Norway turut mencetuskan spekulasi mengenai masa depan bintang sensasi Neymar bersama skuad kebangsaan. Pemain berusia 34 tahun itu memberi bayangan bakal mengakhiri karier antarabangsanya. Neymar yang masuk sebagai pemain gantian sempat menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun dua jaringan Erling Haaland sudah cukup membawa Norway melakar sejarah ke suku akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, jutaan rakyat Iran dijangka menghadiri perarakan pengumuman pemimpin tertinggi negara itu Ali Khamenei di Tehran hari ini. Jenazah Khamenei akan diarak antara 10 hingga 12 jam selepas dipamer kepada umum selama 2 hari di Kompleks Keagamaan Grand Musalla. Perarakan akan diteruskan ke Bandar Qom esok diikuti Najaf dan Karbala di Iraq sebelum Khamenei disematikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis. Perkembangan gempa bumi di Venezuela. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 3,342 orang 11 hari selepas bencana melanda negara itu. Tumpuan kini beralih kepada proses pengebumian mangsa selepas operasi mencari dan menyelamat memasuki fasa penamatan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 16,700 orang cedera, hampir 200 bangunan runtuh dan lebih 17,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: FM.
1: Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudayan, daerah Padang Terapsik, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, zuhur 1.25 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling 1.24 minit tengah hari. Dan terakhirnya, bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.28 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Ester, Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alim. Kalau sedang melancung suami mati, ha, macam mana? Ni tak sedap, tak pergi lagi suami mati. Kalau sedang melancung suami mati, jawabnya kalau boleh patah balik, kena patah balik. Kalau contoh macam ni lah. Biasa orang melancung tak lama kan? Paling lama apa hari? Tengok duit lambat tengah dah macam mana? Nah, ni orang melancung lebih kurang seminggu tu lah. Betul tak? 10 hari tu lama tak tengok lah tu. Boleh tirih beg tengah tu. Katalah dia melancung. Ni pi Turki. Dengan ni lah melancung. Suami dia tak pi. Dia minta kebenaran suami dia pula. Dia pi lah geng-geng pencil ni. Sampai Turki 2 hari. Dapat mesej suami mati. Di segi hukum kena patah balik. Nak patah balik seorang tak berani. Dia pun pemandu pelancong yang buat semua. Nak urus semua tahun ni lagi takut dia jual. Betul? Tak erti. Semua bukan ikut orang lah. Tak berani, gagah duduk pi. Tapi tak boleh lah ni. Dia nak berjalan apa tu, duduk dalam bilik. Baik rugi, baik patah balik. Nak melancong kan, nak pi, naik belon apa semua. Tak boleh lah. Duduk bilik ni, sampai masa nak balik kena abang tu. Dia pergi tengok kerai. Kalau tiap balik, boleh bah. Balik contoh melancong. Kalau melancong dalam negeri ni lagi senang lah. Pergi Sabah lah, Neribah Bayu. Duduk 2 hari suami mati. Ambil tiket kapal terbang, balik. Balik terus. Kalau tak pergi lagi, jangan pergi. Yang kelima, membeli barangan yang keperluannya tidak mendesak. Maksud dia beli barang ni mana nak kena keluar rumah. Online tak apa nah. Ni yang jenis nak kena keluar rumah, pi beli sofa. Orang tanya apa-apa nak beli sofa ni, habis bila habis berkabung ni kau nak panggil orang nak buat kenuri tu, duduk atas sebab sabar sat. Nak pi beli barang mai. Nak pi beli baju pasal nak raya. Sama rah dengan apa nama masuk raya. Aidah habis hari tu. Tu nak pi beli baju raya tu. Tak payah. Suruh anak pergi beli. Bawa baju dua-dua tu, suruh anak kelas. Kelas ni tak buat hati. Tak apa. Anak ambil gambar, hantar pergi. Buat video kau, mak ni, kain lu ni. Okey lah. Okey lah. Boleh buat. Mak hang tu trik nak keluar. Betul tak? Tu cerita dah. Jadi barang yang tak perlu, tak payah habis. Nak pergi ambil ubat, tak apa. Yang keenam. Menziarahi kematian bukan ahli keluarga terdekat. Minggu lepas saya cerita lah, kalau ayah mati boleh pergi. Tapi saya ada habaq minggu lepas. Ayah mati tu dekat-dekat lah. Kalau dia tu orang Sabah, nikah orang Kedah, pak dia mati di Sabah tu, tak payah pergi lah. Yang balik pun tak dan. Sampai-sampai orang tak nak pernah ayah dah. Betul tak? Tapi kalau dia tu orang Sungai Petani, dia tu asal-asal orang Sungai Petani, lah ni duduk lestak, pasal menikah dengan lestak, suami mati, duduk tengah berkabung, berihdat, dengar-dengar ayah mati, boleh balik. Tapi balik setelah kematian ayah tu, lepas dikebumikan, balik terui. Dengar-dengar pangah dia sakit, singgah gurun, itu tak boleh. Balik terui. Kematian ahli keluarga terdekat ni, ayah mak boleh lah. Pak menekan pupu, tak boleh. Tu kira jauh. Itu kira jauh. Pak menangkan lelaki, lagi jauh. Betul tak? Yang ketujuh. Ini tak boleh kan? Bersama anak-anak makan di luar. Seperti restoran. Kalau style hidup orang lain suka makan luar. Kan? Malam ni, restoran. No. Saya tak mahu abang ini promosi restoran pula. Payah. Malam ni makan di Alustar. Malam esok Sungai Petani. Tiga hari baling. Lalu lebih orang. Lepas tu main Langkawi. Sabar saat. 4 bulan 10 hari tak lama mana. Tapi kalau mengandung, tunggu main berlak. 4 bulan 10 hari tak lama. Tunggu saat. Mok train ni. Ni mok ni ayak liuk kering habis lah. Mereka liuk tu eh. Tunggu saat. Kalau nak juga makanan restoran tu, suruh nak pergi beli. Suruh nak pergi beli. Makan luar. Dia tercemui untuk makan dalam rumah. Sabar, Zat. Dia kita nak pergi, boleh sabar. Nah, kita banding diri kita dengan orang duduk dalam peniaga.
Depa lagi lama kita sadnya. Tak. Anak kata, mak 4 bulan 10 hari ya, nu Pak Long, Pak Long tu abang mak dia. Dok ada 4 tahun 8 hari ya, tak keluar ni. Duduk dalam penjara, boleh sabar. Mak dia, dia kena buat gitu. Dia kena buat gitu. Sabar. Ni dengar ni, orang puan ni, dia ada dua jenis. Ada boleh ikut, ada yang tak boleh ikut. Jenis tegak, bantah, beban. Ni, walaupun lelaki dia mati. Ni, ada. Saya duduk depan ni, dia kata, Allah nak pisah berapa lama mana, nak balik. Orang kata tak boleh. Allah ustaz kira, minta tu. Kita pula kena. Nah, nyok tu. Orang duduk mengajak. Sabar tak lah, nak keluar makan anak tu tak. Tapi kalau nak keluar makan anak belakang rumah tak apa lah. Duduk belakang rumah-rumah dia, belakang rumah tu adalah penduk berbahan, tak ada apa lah. Masih dalam kawasan rumah dia. Nombor 8. Menghantar anak masuk pusat pengajian tinggi. Ni kadang-kadang Allah Ta'ala uji ni. Ni tengah siapa ni? Dalam duduk tengah tempoh berkabung tu. Tak tahu anak boleh masuk you. Anak boleh masuk you nak hantar. Retiak bagi pak menekan dia hantar ke. Kalau anak tu anak kecil, bagi abang dia hantar ke. Sabar-sabar hantar pergi mengaji. Mak nak pimik gambar mu. Ada satu lagi ni. Anak komunikasyen. Ni. Anak komunikasyen. Lagi 2 hari aidah nak habis. Tengok komunikasyen. Dia pun. Ni orang perempuan dia cerdik terlampau. Maksud dia main mengaji sak-sak. Dia mengaji tak habis. Lagi 2 hari nak habis komunikasyen. Dia pergi lah komunikasyen tu. Tak boleh kau orang tak habis. Tak apa. Nanti kau balik. Kau ganti balik. Ganti balik. Tak boleh. Jadi komunikasyen anak kau. Biar kursi tu kosong. Anggap kata macam. Kalau dia kata. Budak tu patutnya pak dia pergi juga. Betul tak? Pergi pak dia mati. Betul tak? Pak dia mati. Jadi. Tempat pak dia tu gantilah. Warai dia lain. Abang dia kau. Tempat mak dia. Kau ipar dia pergi. Bukan ada masalah. Tak ada masalah. Tapi tak boleh mak nak ambil gambar mu. Di UKM. Mak nak ambil gambar. Tak apa. Jubah komunikasyen tu. Jangan hantar lagi. Pasal 3 hari nak ambil. Jangan hantar lagi. Elok-elok habis. Bawa mak tu pakai jubah tu. Pimik gambar depan UKM. Pimik gambar depan UKM. Tapi tak syok lah orang tak ramai. Tak apa. Ajak orang ramai-ramai. Pimik gambar. Orang tak boleh terima. Tak kedek ni payah kira. No. Yang kesembilan, menziri orang sakit. Menziri orang sakit. Baik. Kalau ayah sakit, ya? Kalau ayah sakit. Saya cerita itu. Kalau ayah sakit, duduk di rumah. Nak ziarah dia, nak rawat dia, ambil ayah tu main rumah. Ambil ayah main rumah. Tapi kalau ayah sakit terus pasal pergi juga, pada tiga tu, Boleh lah. Tapi kena balik sebelum bermalam. Malam tak boleh bermalam di sana. Betul ya? Ni kalau ayah sakit dekat-dekat lah macam. Kalau nak pergi jarak hari tak boleh lah. Kalau dia duduk lah ustaz. Ayah dia kulim. Ambil ayah tu main duduk di rumah. Ayah dia tahu ayah tak mau duduk rumah ni. Pada masa tu bincang adik-adik yang lain. Kata adik han tolong jaga ustaz ayah. Ni kok nak habis apa nama tempoh kabung lagi 10 hari lepas ni kok main jaga pula. Kena berunding dengan tu. Adik pula yang kata tak boleh kok ayah mau kat hang, kat aku dia tak mau. Dia tak mau. Bagi ayah faham. InsyaAllah dia boleh terima. Tapi orang sakit yang lain tak payah. Duduk dalam kampung kita, duduk dalam taman kita. Kita sedang beraidah dan berihdad berkabung. Dengan orang sakit, tak, dia orang boleh jauh lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan dia. Allah Ta'ala bagi, apa nama dia boleh sabar dan sebagainya. Dan yang 10, menyertai aktiviti sosial. Aktiviti sosial yang terdekat ialah mengacau bubuk suara. Abang saya, betul tak? Aktiviti sosial yang terdekat ialah mengacau bubuk suara. Jadi dia lagi 4 hari lagi nak habis tempoh tu. Buat surah. Tak payah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Hang sedang berihdad. Berkabung. Kerana apa? Suami mati. Ni 10 saya tulis buku ni. Sebenarnya lebih lagi. 10 ni pun tak ingat lah.
Hak lebih tu kalau apa-apa tanya, nanti kita abang. Ha, tu contoh dah. Tajuk berikutnya, isterinya yang sedang beredah dengan edah talak rajai, talak satu atau talak dua. Tu dia punya rujuk dengan edah lah. Merujuk isteri yang diceraikan dengan talak rajai adalah hak mutlak suami dan tidak memerlukan persetujuan isteri. Tak payah tanya kat bini. Kalau nak tanya boleh lah, takut masak-masak. Mau tak kita rujuk balik? Boleh lah berani tu. Mau tak kita rujuk balik? Isteri pun tarik kan tudung dia. Lah yang kata, duk nak tanya hatu. Kawan saya minta cerai, melelong dalam rumah, malam-malam hantu duduk main musik. Laki tak ada kan. Duk nak tanya hatu, setuju saya tengok. Suami pun, abang rujuk yang balik kepada perkahwinan kita. Sah lah tu. Sebab tu, rujuk orang sopi rujuk ni pejabat kamu akan lebih rumah. Takut hang kata, saya pengalaman kerja dulu, banyak apa nama, banyak yang sah, tapi rujuk di rumah lepas tu, kita buat pengesan ada, yang main-main hang kata lagu mana. Saya kata kat bini, kita rujuk, hang kata lagu tu, tanya bini betul dia kata, betul, tak sah rujuk tu. Kadang-kadang bini kita ni, abang, abang rujuk, saya balik lah. Ya, setuju. Menentang apa tu? Itu bukan rujuk. Sebab tu orang suruh pergi rujuk di pejabat agama tu. Bila dia ada bimbingan, mudah-mudahan rujuk tu sah. Kadang-kadang kata rujuk tu sampai belah-belah tahun, rupanya tak sah rujuk. Betul tak? Okay. Jadi suami tak payah minta izin isteri kalau nak rujuk. Tapi berunding tak apa. Yang mau tak? Atau ni, Joh. Abang nak rujuk hang balik ni, hang mau tak mau? Kalau tak mau, abang tak mau rujuk. Pasal lelaki tak mau bersabut. Awak abang tanya tu dah, kalau tak mau, abang ada hak spare. Bini pun, mau tak payah terlepas. Lebih kurang tu. Sebab saya cerita ni, ada setengah isteri, dia lawan. Bila suami rujuk dia, saya tak mau. Buat tu. Tok Kodi kata, tapi sah pun saya tak mau. Waktu tu, muka dia sambil meringuk kening dia. Tak mau apa, dah rujuk sah. Tidak? Rujuk sah. Han tak mau. Yang tak mau tu menikah. Angkat nikah tu, kalau tak mau, tak boleh menikah lah. Rujuk hak mutlak suami. Selama mana dalam tempoh, iddah talak rajai. Isteri tidak boleh membantah tindakan suami merujuknya. Keharusan ini berdasarkan firman Allah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali itu maksud rujuk isteri-isteri itu dalam masa iddah, jika mereka iaitu suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dia ada menyesal apa tu, nak baik balik, rujuklah. Maka hak suami, okey, rujuk sebenarnya. Talak rajai saja no. Talak bain tak boleh. Tak boleh. Sama ada bain sugra atau bain kubra. Talak bain, nak balik kena menikah lain. Nikah lain kena persetujuan suami isteri. Dia tak mau, tak ada. Bain tu bain sugra, tubuh talak. Bain kubra syarat ketat. Macam saya dok bang ulang balik lah. Bain kubra talak tiga. Nak balik kena tunggu bini tu habis iddah. Bini tu habis iddah pula syarat kena menikah dengan orang lain. Nikah orang lain pula, lelaki baru kena setubuh dia. Betul, lepas setubuh pula, lepas cerai. Cerai pula kena beredah dengan lelaki hak baru tu. Habis edah, barulah boleh lelaki lama ambil balik dengan akad nikah. Hak tu payah nak jadi.

nikah tu hukumnya makruh, dia panggil nikah tahlil. Kalau dia tunggu syarat hak wai tu, lelaki baru mai nikah, lepas tu nikah dia setubuh, lepas tu duduk sekali. Lelaki lama duduk tunggu bila dia nak cerai, terap pekat apa, bila nak cerai tu, tak cerai, tunggu saja. Duduk lalu tengok rumah, lalu tengok rumah, lepas tu tak cerai. Lepas tu dia tak tengok-tengok mengandung, pakai dok dia lah. Lebih kurang tu. Lepas tu kadang-kadang lelaki baru accident duduk hospital. Lelaki lama pun pergi tengok. Dia tengok doktor agak-agak hidup kan mati. Doktor kata sikit ya, tak teruk tanam. Allah yang kuat mati. Lebih kurang tu lah. Berat kan doktor lah. Okay. Habis. Ni berikutnya. Ni bersangkutan dengan aidah ni. Bersetubuh semasa aidah ataupun namanya berjimat. Bersetubuh ketika aidah telah rajai adalah persetubuhan syubhah. Dia panggil persetubuhan syubhah. Tidak halal dan tidak haram. Duduk tengah-tengah syubhah. Bersetubuh ketika aidah telah bain adalah zina. Ingat tu? Semasa telah bain, dia pergi bersetubuh, itu dia kazi zina. Persetubuhan semasa aidah boleh memanjangkan tempoh aidah. Ingat tu? Kalau dalam tempoh aidah, dia tak dapat rujuk, dia pergi bersetubuh, dia boleh memanjangkan tempoh aidah. Tempoh aidah yang sedang dialami itu takkan habis dalam masa terdekat, dia akan pergi jadi panjang. Ia berlaku dalam dua keadaan berikut. Okay. Satu, sekiranya berlaku kehamilan, bersetubuh dalam tempoh aidah. Isteri sedang beraidah dengan aidah talak rajai dan jenis aidah pula aidah suci. Pasal isteri belum haid lagi. Lepas tu pergi berlaku bersetubuhan, celah-celah tu. Baru lepas kali satu kali suci, dia bersetubuh. Sekiranya berlaku kehamilan setelah persetubuhan semasa iddah, maka tempoh iddah semakin panjang. Kerana jenis iddah bertukar daripada iddah suci kepada iddah kelahiran. Itu kita mengajikan tajuk pertukaran iddah. Mengajilah tu kan? Dia baru satu kali suci, dia pergi bersetubuh. Tentu mengandung. Tukarlah iddah. Iddah kuih panjang atau kuih pendek? Kuih panjang, kuih pendek? Patutnya dia tunggu dua kali suci lagi ya. Dipi lekat perut, dia kena tunggu aidah dia beranak aidah. Bila jadi lagu tu, jadi susah pada siapa? Susah pada dua-dua. Kalau isteri tu dia berasa nak nikah lain, kena tunggu habis beranak lah, silang ke, kalau tidak ada orang duduk tunggu, susah. Kena tunggu beranak, betul tak? Susah pada isteri, suami apa? Aku nak tak mau lah, habis tu dia kena bagi nafkah. Dia kena bagi nafkah sampai apa? Alah, silap je nak boleh lekat pun. Apa tu? Tu. Panjang aidah. Yang kedua. Sekiranya tidak berlaku kehamilan. Tak sah hamil dengan setubuh cuba tu. Sekiranya tidak berlaku kehamilan setelah persetubuhan semasa aidah, maka aidah semakin panjang kerana bertambah sebab aidah. Sebab aidah yang pertama ialah perceraian. Sebab pertama tu perceraian. Dan sebab iddah yang kedua ialah persetubuhan syubah. Dia dua jenis iddah. Yang pertama cerai, yang kedua persetubuhan syubah. Apabila seorang perempuan yang sedang beriddah disetubuhi oleh suaminya yang menceraikannya, iddahnya yang terdahulu terhenti ataupun terstop. Okey? Dia hendaklah mulakan iddah baru bermula selepas persetubuhan syubah itu. Begitulah seterusnya iddah memanjang setiap kali persetubuhan berulang.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak,
2: ni lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: puisi.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, menjurkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali, sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. 39 saman dikeluarkan terhadap pemandu kenderaan dalam operasi bersepadu penguatkuasaan lampu isyarat di jalan utama Taman Ria Jaya, Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hayan Ramlan berkata, daripada jumlah itu, 9 saman dikeluarkan atas kesalahan melanggar lampu isyarat, manakala bakinya berkaitan kesalahan memandu tanpa lesen, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans. Dalam operasi sama, sebuah van turut disita untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang. Polis akan terus memperhebat operasi penguatkuasaan di lokasi berisiko bagi mengurangkan kadar kemalangan dan meningkatkan disiplin pengguna jalan raya. Assistant Commissioner Hayan turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi lampu isyarat dan peraturan jalan raya demi keselamatan semua pengguna. Aplikasi MyLLS Net bagi 1000 hari pertama kehidupan. Kajian longitudinal di Langkawi LLS dilancarkan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad di Langkawi. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, LLS merupakan satu kajian kohort kelahiran berimpak tinggi yang dilaksanakan oleh Institut Kesihatan Umum dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi dan Hospital Sultanah Maliha. Kajian strategik itu bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi tumbesaran kanak-kanak dalam 1000 hari pertama kehidupan, iaitu bermula dari tempoh awal kehamilan sehingga mereka berusia 2 tahun. Manakala aplikasi MyLLSnet dibangunkan untuk membolehkan para ibu memantau tumbesaran bayi mereka secara aktif dan mudah di hujung jari sebagai langkah memperkasakan pemantauan kendiri. Aplikasi berkenaan mengintegrasikan pemantauan status imunisasi, saringan perkembangan serta morbiditi bayi sejak lahir sehingga berusia 2 tahun menerusi satu antara muka yang bersepadu. 41 penduduk dari 4 desa Kedah di daerah Paling telah menerima geran hak milik tanah masing-masing. Ia melibatkan 31 rumah di Kedah, di Desa Kedah Kemangi, 6 rumah di Desa Kedah Teluk Teduri, 3 rumah dari Desa Kedah Ulu Bakai dan sebuah rumah di Desa Kedah Sadik. Geran hak milik berkenaan diserahkan kepada penerima pada majlis penyerahan geran hak milik Desa-Desa Kedah dan Projek Ekonomi Daerah Baling di Desa Kedah Kemangi. Majlis dirasmikan oleh Pengerusi Majlis Pusat Kebajikan Semalaysia Negeri Kedah, Datuk Khairul Azhar Abdullah. Pada majlis itu, bantuan ekonomi berjumlah lebih RM106,000 diserahkan kepada 13 peserta, terdiri daripada 3 peserta projek ekonomi komuniti, 3 peserta projek ekonomi usahawan dan 7 peserta projek ekonomi pertanian. Selain itu, RM200,000 telah diperuntukkan oleh Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah bagi projek baik pulih 4 surau di Desa Kedah Kemangi, Desa Kedah Keledang, Desa Kedah Batu Lapan dan Desa Kedah Ulu Legung. Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Utara Malaysia UUM menolak tanggapan pihak tertentu, kononnya institusi pengajian tinggi IPT tidak lagi memberi perhatian sewajarnya terhadap kebajikan dan kesejahteraan pelajar. Yang dipertua MPP UUM sesi 2025-2026, Muhammad Syahmi Iman Muhammad Rizal berkata, universiti itu sentiasa meletakkan kebajikan mahasiswa sebagai keutamaan melalui pembangunan ekosistem kebajikan yang menyeluruh, manakala MPP memainkan peranan sebagai pelengkap kepada ekosistem tersebut yang memastikan setiap inisiatif tersebut benar-benar sampai kepada mahasiswa yang memerlukan. Beliau berkata, dalam memastikan kebajikan mahasiswa terus terpelihara, UUM bersama Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah melaksanakan pelbagai inisiatif, antaranya Dapur Siswa Madani, Menu Kasih Siswa, Food Bank Madani dan pelbagai bentuk bantuan lain. Inisiatif tersebut digerakkan melalui peranan MPP sebagai pelaksana di peringkat akar umbi yang memastikan bantuan dapat disampaikan secara cepat, tepat dan menyeluruh kepada mahasiswa yang memerlukan. Muhammad Syahmi Iman berkata demikian di UUM Sintok.
309 anak-anak ahli Persekutuan Penanam-Penanam Padi Negeri Kedah yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi IPT menerima sumbangan wang tunai daripada Lembaga Kemajuan Penanam-Penanam Padi Negeri Kedah. Sumbangan melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah hampir RM107,000 itu disampaikan kepada para penerima yang layak sempena Persidangan Agung Perwakilan kali ke-65 Persekutuan Penanam-Penanam Padi Negeri Kedah di SIK. Persekutuan Penanam-Penanam Padi Negeri Kedah dalam kenyataannya berharap sumbangan tersebut bagi menghargai dan sokongan kepada generasi muda serta menyemarakkan semangat kebersamaan ahli demi kemajuan bersama. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

Berita seterusnya. Penganugerahan darjah kebesaran orang besar 32 yang membawa gelaran Datuk Biram Jaya kepada Presiden Dewan Perniagaan Bumi Putra Siam Malaysia, Datuk Seri Bun Sum Inung, merupakan satu pengiktirafan kepada masyarakat Siam yang telah lama menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara. Beliau menerima anugerah tersebut pada istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah yang ke-84 di Istana Anak Bukit semalam. Datuk Seri Bun Sun Inom berkata lebih bermakna pengurniaan tersebut turut mencatat satu sejarah apabila buat pertama kalinya seorang daripada masyarakat Siam dilantik oleh Sultan Kedah sebagai orang besar istana. Beliau berharap penghormatan tersebut akan menjadi perintis dan membuka jalan kepada generasi akan datang, khususnya anak-anak muda masyarakat Siam, untuk terus menimba ilmu, membina kejayaan, menyumbang kepada masyarakat dan berbakti kepada negeri serta negara. Ia juga mencerminkan keindahan negeri Kedah yang sentiasa memelihara keharmonian, menghargai kepelbagaian dan mengiktiraf sumbangan rakyat tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Dalam usaha menarik kedatangan lebih ramai pelancong tempatan, Lembaga Pembangunan Langkawi LADA memperkenalkan kempen cashback My Langkawi, iaitu bayar satu, free satu. Tawaran tersebut khas untuk rakyat Malaysia yang ingin menikmati percutian lebih cimat, berbaloi dan pengalaman percutian menyeronokkan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Wan Kamarul Faisal Wan Kamardin, berkata pelancong yang menggunakan laluan Roro Kuala Perlis Langkawi akan menikmati pulangan tunai 50% tambang tiket penumpang apabila membeli tiket pergi dan balik serta menginap minimum 2 malam di Langkawi. Bagi pelancong yang meneroka ke Pulau Tuba untuk menikmati tiket perjalanan masuk percuma menggunakan bot atau mini ferry base Tuba, mereka hanya perlu membayar tambang perjalanan pulang apabila menginap minimum 1 malam di Pulau Tuba, Lubuk Cempedak atau Selat Bagan Nyur. Kempen tersebut merupakan usaha LADA bersama Langkawi Port Sdn Bhd, LPSB dan Koperasi Komuniti Kepulauan Tuba dan Selat Bhd, Kop Tubas, bagi menggalakkan lebih ramai pelancong memilih. Sedikit perkembangan sukan. Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah PBMK menyasarkan untuk menjuari kejohanan Piala Emas Raja-Raja tahun ini. Bagi mencapai hasrat tersebut, PBMK sedang mengesan bakat-bakat baru yang sedang beraksi di Liga Kedah 2026 Piala DZR ketika ini. Penaung PBMK, Datuk Zuraidi Rahim, berkata penganjuran Liga Kedah 2026 merupakan satu cetusan baru yang diadakan bagi membolehkan pemain-pemain remaja dan belia menonjolkan bakat, kemahiran dan kelebihan masing-masing. Beliau berkata PBMK bekerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dan rakan-rakan strategik yang lain bagi mengesan pemain-pemain berbakat untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Katanya Liga Kedah 2026 yang mula 3 Julai lalu dan berakhir pada 10 Oktober ini disertai 16 pasukan kelab tempatan. Kebanyakan pasukan turut dibarisi beberapa bekas pemain berpengalaman Kedah seperti Al-Hafiz Harun, Azmi Yusuf dan Saswan Tajuddin bagi menaikkan semangat para pemain yang lain. Sepanjang kejohanan tersebut, PBMK juga akan mengadakan beberapa klinik bola sepak di sekolah-sekolah terpilih untuk melatih dan menilai bakat-bakat baru bola sepak. Bola sepak Piala Presiden 2026, Kedah FA akan menghadapi 4 perlawanan termasuk 3 perlawanan di laman sendiri sepanjang bulan ini. Skuad bimbingan Fozinan akan menanti kunjungan Kuala Lumpur FA di Stadium Mini MPKP Citra pada Rabu ini, diikuti perlawanan kedua menentang Akademi Mokhtar Dahri AMD di Padang 10 AMD Gambang Pahang pada 16 Julai. Perlawanan seterusnya KDA Kedah FA akan menanti kunjungan MISC Tashronix FC pada 22 Julai dan Kuching City FC pada 29 Julai. Kedua-dua perlawanan diadakan di Stadium Mini MPKP Citra bermula pukul 4.45 minit petang. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan Zoran Nova dalam Relax 26 Kedah FM. Okey, ni juga saya nak kongsikan untuk anda. Ada lagi info yang terkini saya dapatkan daripada berita RTM berkaitan dengan kes pelajar sekolah ditikam. Jadi suspek berjaya ditahan, jadi suasana panik tercetus di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi apabila seorang pelajar dipercayai menikam seorang lagi pelajar. Jadi menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kaha, kejadian itu dipercayai berlaku antara pukul 9.30 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi suspek telah berjaya ditahan dan makanan mangsa dibawa ke hospital dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jadi polis juga turut mengesahkan keadaan di lokasi kini terkawal dan meminta orang ramai supaya tidak panik kerana kesihatan masih dijalankan. Dan sementara itu juga, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor maklumkan keutamaan ketika ini adalah memastikan mangsa menerima rawatan terbaik serta bantuan kepada keluarga. Jadi GPN juga turut memberi kerjasama penuh kepada polis selain menggerakkan pasukan kaunselor serta guru bimbingan dan kaunseling bagi memberikan sokongan psikososial kepada murid, guru dan juga seluruh warga sekolah yang terkesan. Jadi untuk semua, terus kekal bersama Zoran Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Relax 26 Kedah FM.

0: Mak yang lor, mak nak pimik gambar. Ada satu lagi ni. Anak komunikasian. Ni. Anak komunikasian. Lagi dua hari, Aidah nak habis. Tengok aku tengok. Komunikasian. Dia pun. Ni orang perempuan, dia cerdik terlampau. Maksudnya dia main mengaji sak-sak. Dia mengaji tak habis. Lagi dua hari nak habis komunikasian. Dia pergi lah komunikasian tu. Tak boleh kau orang tak habis. Tak apa, nanti kau balik, kau ganti balik. Ganti boleh. Tak boleh. Jadi komunikasian anak kau, biar kursi tu kosong. Anggap kata macam, kalau dia kata, budak tu patutnya pak dia pergi juga. Betul tak? Pergi pak dia mati, betul tak? Pak dia mati. Jadi, tempat pak dia tu gantilah. Waris dia lain, abang dia kah, tempat mak dia, kau ipar dia pergi. Bukan ada masalah. Tak ada masalah. Tapi tak boleh, mak nak ambil gambar mu. Di UKM. Mak nak ambil gambar. Tak apa. Jubah komunikasian tu, jangan hantar lagi. Pasal tiga hari nak habis kan? Jangan hantar lagi. Elok-elok habis, bawa mak tu, pakai jubah tu, pimik gambar depan UKM. Pimik gambar depan UKM. Tapi tak syok lah, orang tak ramai. Tak apa, ajak orang ramai-ramai, pimik gambar. Orang tak boleh terima, tak kedek ni payah kira. No? Yang kesembilan, menzari orang sakit. Menzari orang sakit. Baik. Kalau ayah sakit, ya? Kalau ayah sakit. Saya cerita tu. Kalau ayah sakit, duduk di rumah. Nak ziarah dia, nak rawat dia, ambil ayah tu main rumah. Ambil ayah main rumah. Ambil ayah main rumah. Tapi kalau ayah sakit, terus terpaksa pergi juga. Pada tiga tu, bolehlah, boleh. Tapi kena balik sebelum bermalam. Malam tak boleh bermalam di sana. Contohnya. Ni kalau ayah sakit dekat-dekat lah. Macam kalau nak pergi jauh hari tak boleh lah. Kalau dia duduk lah, setiap ayah dia kulim. Ambil ayah tu main duduk di rumah. Ayah dia tahu ayah tak mau duduk rumah ni. Pada masa tu bincang adik-adik yang lain. Kata adik Han tolong jaga setiap ayah. Ini kok nak habis apa nama tempoh kabung lagi 10 hari. Lepas ni kok main jaga pula. Ha, kena berunding dengan tu. Adik pula yang kata, tak boleh kok, ayah mau kat hang, kat aku dia tak mau. Dia tak mau. Bagi ayah faham. Bagi ayah, ayah faham. InsyaAllah dia boleh terima. Tapi orang sakit yang lain, tak payah. Duduk dalam kampung kita, duduk dalam taman kita. Kita sedang beraidah dan berihdad berkabung. Dengan orang sakit, tak, doa benda jauh lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan dia. Allah Ta'ala bagi apa nama dia boleh sabar dan sebagainya. Dan yang 10, menyertai aktiviti sosial. Aktiviti sosial yang terdekat ialah mengacau bubuk sorak. Abang saya, betul ya? Aktiviti sosial yang terdekat ialah mengacau bubuk sorak. Jadi dia lagi 4 hari lagi nak habis tempoh tu. Buang serang. Tak payah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Hang sedang ihdad. Berkabung. Kerana apa? Suami mati. Ni 10 saya tulis buku ni. Sebenarnya lebih lagi. 10 ni pun tak ingat lah. Hal lebih tu kalau apa-apa tanya. Nanti kita abang. Tu contoh dah. Tajuk berikutnya. Isterinya yang sedang beredah dengan edah talak raja'i. Talak satu atau talak dua. Itu dia punya rujuk dengan edah. Merujuk isteri yang diceraikan dengan talak raja'i adalah hak mutlak suami. Dan tidak memerlukan persetujuan isteri. Tak payah tanya kat bini. Kalau nak tanya boleh lah. Takut masak-masak. Mau tak kita rujuk balik? Boleh lah berani tu. Mau tak kita rujuk balik? Isteri pun tarik kain tudung dia. Lah yang kata, duk nak tanya hantu. Kawan menyesal minta cerai. Melelong dalam rumah. Malam-malam hantu duk main musik. Lelaki tak ada kan. Duk nak tanya hantu. Setuju saya tengok. Suami pun, abang rujuk yang balik kepada perkahwinan kita. Sah lah tu. Sebab tu rujuk orang suruh pergi rujuk ni berjabat kamu akan di rumah. Takkan hang kata saya pengalaman kerja dulu banyak apa nama banyak yang sah tapi rujuk di rumah lepas tu buat kita buat pengesan ada yang main-main hang kata lah ke mana. Saya kata kat bini kita rujuk Hang kata orang gitu. Tanya bini betul tak tahu betul. Tak sah rujuk gitu. Kadang-kadang bini kita ni, abang, abang rujuk saya balik lah. Ya, setuju. Menentang apa tu? Itu bukan rujuk. Sebab tu, sebab tu orang suruh pergi rujuk di pejabat agama tu. Bila dia ada bimbingan, mudah-mudahan rujuk tu sah. Kadang-kadang kata rujuk tu sampai belah-belah tahun, rupanya tak sah rujuk. Betul tak? Ha, okay. Jadi suami tak payah minta izin isteri kalau nak rujuk. Tapi berunding tak apa. Ha, yang mau lah. Atau ni, Joh. Abang nak rujuk hang balik ni, hang mau tak mau. Kalau tak mau, abang tak mau rujuk. Pasal lelaki tak mau bersabut. Ha, awak abang tanya tu dah, kalau tak mau, abang ada hak spare. Ha, bini buat, mau. Ha, mau tak payah terlepas. Eh? Ha, lebih kurang tu. Sebab saya cerita ni, ada setengah isteri, dia lawan tu, dia lawan. Bila suami rujuk dia, saya tak mau. Buat Tok Kodi kata, tapi sah. Sah pun saya tak mau. Buat tu. Muka dia sampai meringuk kening dia. Tak mau apa, ada rujuk sah. Tidak? Ha, rujuk sah. Hang tak mau. Yang tak mau tu menikah. Angkat nikah tu kalau tak mau, tak boleh menikah lah. Rujuk. Hak mutlak suami. Selama mana dalam tempoh, iddah talak rajai. Isteri tidak boleh membantah tindakan suami merujuknya. Keharusan ini berdasarkan firman Allah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali itu maksud rujuk isteri-isteri itu dalam masa iddah, jika mereka iaitu suami-suami bertujuan hendak berdamai, dia ada menyesal lah, betul nak baik balik, rujuk lah. Maka hak suami, okey, rujuk sebenarnya talak rajai saja, no, talak bain tak boleh. Tak boleh. Sama ada bain sughra atau bain kubra. Talak bain, nak balik kena menikah lain. Nikah lain kena persetujuan suami isteri. Dia tak mau, tak ada. Ha? Bain tu bain sughra, ha? Tubuh talak. Bain kubra syarat ketat. Macam saya dok maklum ulang balik lah. Bain kubra talak tiga. Nak balik kena tunggu bini tu habis iddah. Bini tu habis iddah pula syarat kena menikah dengan orang lain. Nikah orang lain pula, lelaki baru kena setubuh dia. Betul, lepas setubuh pula, lepas cerai. Cerai pula kena beredah dengan lelaki hak baru tu. Habis edah, barulah boleh lelaki lama ambil balik dengan akad nikah. Hak tu payah nak jadi. Payah nak jadi, kadang-kadang lelaki baru aman elok, dia tak mau cerai. Kalau pakat, hak tu orang panggil Cina buta. Pakat nikah tu hukumnya makruh. Dia panggil nikah tahlil. Kalau dia tunggu syarat hak awal tu, lelaki baru main nikah, lepas tu nikah dia setubuh, lepas tu duduk sekali, lelaki lama duduk tunggu bila dia nak cerai, terap pekat apa bila nak cerai tu, tak cerai, tunggu saja, duduk lalu tengok rumah, lepas tu tak cerai, lepas tu dia tak tengok mengandung, pakai dak dia lah. Lebih kurang tu. Lepas tu kadang-kadang lelaki baru accident duduk hospital, lelaki lama pun pergi tengok. Dia tanya doktor, agak-agak hidup kan mati? Doktor kata, sikit ya, tak teruk tanam. Allah yang kot mati. Lebih kurang tu lah. Berat kan doktor lah. Okay. Habis. Ni berikutnya. Ni bersangkutan dengan iddah ni. Bersetubuh semasa iddah. Ataupun namanya berjimat. Ha? Bersetubuh ketika iddah telah rajai adalah persetubuhan syubah. Dia panggil persetubuhan syubah. Tidak halal dan tidak haram. Duduk tengah-tengah syubah. Bersetubuh ketika iddah talak bain adalah zina. Ingat tu? Semasa talak bain, dia pergi bersetubuh, itu dia kasi zina. Persetubuhan semasa iddah boleh memanjangkan tempoh iddah. Ha. Ingat tu? Kalau dalam tempoh iddah, dia tak lepas rujuk, dia pergi bersetubuh, dia boleh memanjangkan tempoh iddah. Tempoh iddah yang sedang dialami itu, tak akan habis dalam masa terdekat, dia akan pergi jadi panjang. Ia berlaku dalam dua keadaan berikut. Okay. Satu, sekiranya berlaku kehamilan, bersetubuh dalam tempoh iddah, isteri sedang beredah dengan iddah talak rajai dan jenis iddah pula iddah suci, pasal isteri belum haid lagi. Lepas tu pergi berlaku bersetubuhan celah-celah tu, baru lepas kali satu kali suci dia bersetubuh. Sekiranya berlaku kehamilan setelah persetubuhan semasa iddah, maka tempoh iddah semakin panjang. Kerana jenis edah bertukar daripada edah suci kepada edah keliran. Itu kita mengaji kan tajuk pertukaran edah. Mengaji dah tu kan. Dia baru satu kali suci dia pergi bersetubuh. Satu mengandung. Tukarlah edah. Edah kuih panjang atau kuih pendek? Kuih panjang kuih pendek? Ha, patutnya dia tunggu dua kali suci lagi ya. Dia pergi lekat perut. Dia kena tunggu edah dia. Beranak. Beranak edah. Bila dia lagu tu, jadi susah pada siapa? Susah pada siapa? Susah pada dua-dua. Susah pada dua-dua. Kalau isteri tu dia berasa nak menikah lain, nak tunggu habis. Beranaklah silap. Kalau tidak ada orang duduk tunggu. Ha, susah. Kena tunggu beranak. Betul tak? Ha. Susah pada isteri suami apa? Aku nak tak mau lah. Habis tu, dia kena bagi nafkah. Dia kena bagi nafkah sampai apa? Beranaklah silap macam mana. Boleh lekat peru, biru. Apa tu? Ha, tu. Panjang edah. Ha? Yang kedua, sekiranya tidak berlaku kehamilan. Tak sah hamil dengan setubuh cuba tu. Sekiranya tidak berlaku kehamilan setelah persetubuhan semasa edah, maka edah semakin panjang kerana bertambah sebab edah. Sebab edah yang pertama ialah perceraian. Sebab pertama tu perceraian. Dan sebab edah yang kedua ialah persetubuhan syubah. Dia dua jenis edah. Yang pertama cerai, yang kedua persetubuhan syubah. Apabila seorang perempuan yang sedang beredah disetubuhi oleh suaminya yang menceraikannya, edahnya yang terdahulu terhenti ataupun terstop, okey, dia hendaklah mulakan edah baru bermula selepas persetubuhan syubhat itu. Begitulah seterusnya edah memanjang setiap kali persetubuhan berulang.
1: Allah.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, Santai dan 12 saya damaikan jiwa bersama dengan DJ Pidot untuk bagi daerah, untuk bagi panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah 6 Julai 2026 hari Isnin bersama dengan 20 Muharram. Untuk baik, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senang, maksudnya solat fardu maghrib 7.39 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu maghrib 7.38 minit malam. Dan untuk bagi daerah Baling, maksudnya solat fardu maghrib 7.37 minit malam. Untuk bagi daerah Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu maghrib 7.36 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai 7.42 minit malam. Itu dia mengenai panduan waktu solat fardu maghrib seluruh daerah di negeri Kedah untuk pada hari ini 6 Julai 2026. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni Takdir Ibnu Reza. Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Ni hampir tengok sat mak tu. Siapa dia orang telefon tu?
2: Sat. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
1: Ah, mak kalau tak naik nama, han jangan duk jawab mak. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang mak.
0: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah anda fakta menarik tentang negeri Kedah? Sebenarnya Kesultanan Kedah hari ini merupakan kesultanan tertua di dunia yang masih bertahan sehingga kini. Kesultanan Kedah juga merupakan legasi monarki kedua tertua di dunia yang masih bertahan sehingga kini. Manakala monarki pertama adalah keluarga diraja Jepun. Negeri Kedah juga dikenali sebagai negeri jelapang padi.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Uji Bakat Bintang P. Ramlee kini bermula 15 hingga 27 Jun. Uji Bakat Bintang P. Ramlee kini bermula.
1: Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar menzahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tambah tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baharu ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baru diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
3: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyuburan pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar hakisan pantai. Setelah siap kelak, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 km garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions mengharungi pelbagai cabaran untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Kemenangan itu turut menebus kekecewaan England di Stadium Azteca selepas tewas kepada Argentina pada suku akhir Piala Dunia 1986. England bakal berdepan Norway pada aksi suku akhir selepas pasukan Skandinavia itu mengejutkan Brazil dengan kehebatan Erling Haaland. Dalam pada itu, aksi hebat Harry Kane membantu England melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia mendapat pujian daripada Presiden Donald Trump yang menggambarkan Kane sebagai pemain terbaik pasukan England. Gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Harry Kane pada separuh masa kedua merekodkan gol keenamnya dalam kejohanan itu sekaligus mengekori rapat Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan perbezaan satu gol dalam perebutan kasut emas.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Indonesia dan Singapura mengesahkan komitmen mereka untuk melindungi Selat Melaka sambil berjanji meneruskan penyelarasan dengan Malaysia dan Thailand demi memelihara keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran di laluan strategi itu. Presiden Prabowo Subianto berkata, Indonesia dan Singapura berkongsi kepentingan bersama dalam memelihara keamanan dan keselamatan di Selat Melaka selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. Berucap pada dialog global tadbir urus AI PBB peringkat kerajaan yang pertama di Geneva, Guterres berkata AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, mempengaruhi pilihan raya serta mengubah keseimbangan keselamatan dunia. Beliau turut menekankan keperluan melindungi masyarakat, khususnya kanak-kanak, daripada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tanpa kawal selia yang berkesan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan Elon pasca cuti bersalin sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

0: Radio Mesir Kedah. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Perhatian kepada semua pengguna jalan raya, khususnya yang sedang ataupun bakal menggunakan lembur raya baru Lembah Kelang NKVE. Lembur raya ini baru saja mengeluarkan info penyelenggaraan penting untuk panduan pendengar-pendengar semua. Dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembersihan median sedang jalankan di kilometer 11.5 hingga kilometer 9.5 arah selatan, iaitu dari laluan Subang menghala ke Shah Alam. Dan sila ambil perhatian bahawa lorong kanan di laluan tersebut telah ditutup sepenuhnya bermula jam 10 malam tadi dan dijangka berterusan sehingga jam 4 pagi nanti. Dan kepada semua pemandu yang melalui kawasan berkenaan, dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan, kekal berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan papan tanda yang telah disediakan di lokasi kerja. Dan rancang perjalanan anda dengan bijak demi keselamatan diri dan juga pengguna yang lain. Seperti biasa, nasihat saya, pandu cermat, jiwa selamat. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Haizan Azam untuk anda temankan sehingga ke pagi nanti. Semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Baik, saya nak kongsikan keadaan cuaca waktu ini di mana Malaysia telah mengeluarkan amaran ribu petir berserta angin kencang yang dijangka akan melanda beberapa kawasan di negeri Sarawak, antaranya di kawasan yang terlibat iaitu di Sarike, di daerah Julau, Sibu, bagi daerah Sibu, dan juga di Selangau, Mukah, Miri, di daerah Marudi serta seluruh di kawasan Limbang. Cuaca buruk ini jangka berterusan sehingga jam 4 pagi Selasa 7 Julai 2026, dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam yang berlaku di beberapa kawasan. Dan kepada penduduk di kawasan yang terkesan, saya nasihatkan untuk ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar rumah dan juga sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa. Dan boleh layari juga laman sesawang Met Malaysia dan terus pergi ke Facebook dan juga Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jaga keselamatan diri anda dan keluarga. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Di mana sahaja anda berada waktu ini, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura, nak dengarkan radio Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu, boleh terus ke frekuensi 105.7 bagi yang berada di Kota Bahru, Kelantan, 101.9 bagi warga KL, warga Kuala Lumpur. Dengarkan kami di frekuensi 88.5 dan juga di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh Malaysia. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan Stacey. Ini dia pakai buang khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati anda.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan SUP. SUP, Rintihan Jiwa. Semoga anda terhibur mendengarkannya di National FM, sentiasa di hati. Dan juga terus kekal ceria, segar, masih lagi bersantai dan juga bersama dengan rakan-rakan keluarga sambil mendengarkan suara saya ke udara di National FM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda nasihat dah sedikit kan. Mungkin nama yang sedang sekarang ni menggunakan telefon bimbit kan untuk urusan pekerjaan, hiburan dan sebagainya. Pastikan anda tidak terlibat dengan kegiatan scam ataupun tertipu dengan kegiatan mereka, kerana duit dan juga mungkin harta benda kita boleh digadaikan begitu sahaja. Dan jangan mudah percaya panggilan yang mengaku daripada pihak berkuasa ataupun daripada pihak bank, dan jangan klik pautan ataupun link yang mencurigakan. Yang paling penting, jangan tamak ataupun terlalu terburu-buru percaya kepada kegiatan skema ini. Dan segala transaksi juga ataupun mungkin anda pernah mengalami mendapat panggilan misteri ataupun yang tidak tahu daripada mana puncanya, pastikan berhati-hati dan boleh membuat ataupun aduan menerusi Semak Mule PDRM sebelum anda membuat sebarang transaksi, kerana wang dan juga segala harta anda amat penting. Jangan tergadai dengan kegiatan skema ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama dengan kami.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, dalam kemeriahan sukan bola sepak kan, FIFA 2026 Piala Dunia, kita juga dalam persediaan untuk Sukma Selangor 2026 di mana telah mencapai 90% dan juga dana 8 juta telah dikumpulkan. Dan persediaan penganjuran sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 terus diperkukuh dengan pengumpulan dana keseluruhan hampir 8 juta hasil kolaborasi strategik melibatkan sektor korporat dan juga syarikat berkaitan kerajaan GLC, di mana sumbangan tunai, barangan dan juga perkhidmatan daripada 17 GLC, syarikat swasta serta sokongan yang dapat meringankan komitmen kewangan. Dan kerja naik taraf fasiliti oleh pihak berkuasa tempatan telah berjalan dengan lancar dan juga memberi manfaat sukan untuk jangka masa panjang kepada rakyat Selangor. Itu dia antara persediaan yang dilakukan untuk penganjuran sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi terus memberikan sokongan dan untuk anda terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Bagi warga yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu boleh terus dengarkan National FM di frekuensi 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, manakala bagi orang Macang, orang Macang di Kelantan dengarkan kami 96.5, Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Baik, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Z Cool, Cinta Tiga Segi. Khas untuk anda, National FM.

Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

SPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: tahu ni Fahad.
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk
6: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dijalankan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasangan, 12,710 anggota polis diraja Malaysia PDRM dan anggota pasukan gerakan am PGA dan pasangan. Proses undi awal melibatkan 53 pusat mengundi bagi PDRM dan 11 pusat mengundi untuk ATM. Waktu penutupan pusat mengundi akan dilakukan secara berperingkat antara 12.30 hari hingga 6 petang bergantung kepada lokasi dan jumlah pemilih berdaftar di pusat masing-masing. PRN Johor ke-16 menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mengundi kepada semua pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Beliau yang juga Presiden Pakatan Harapan berharap proses pengundian berlangsung lancar serta menyeru pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka sebaik mungkin demi masa depan negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Felda melipatgandakan usaha menyelesaikan isu yang membelenggu warga peneroka khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Tegas Perdana Menteri, isu berkenaan tidak boleh dibiarkan berlarutan. Tindakan berpastikan kepentingan warga Felda perlu dilaksanakan segera. Jelas beliau, setiap permasalahan perlu diteliti secara cermat dan disusuli pelan penyelesaian yang jelas. Seramai 72,000 peserta Felkra di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Perkara itu dimaklumkan di malam Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Bandar Pusat Jengke Pahang. Jelas beliau, keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas, melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang menyuruhkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara, sebabnya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelasnya, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Justru pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Jelas beliau, cadangan itu merangkumi pembiayaan menerusi dana kumpulan wang insurans pekerjaan pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan. Reformasi pembiayaan kesihatan negara terus diperkukuh menerusi pelancaran inisiatif MediAsas sekaligus memastikan rakyat mendapat akses kepada perlindungan kesihatan pada kos yang lebih munasabah. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif berkenaan menawarkan pelan insurans dan takaful perubatan MediAsas Teras serta MediAsas Fleksi dengan perlindungan sehingga usia 85 tahun dan penyertaan sehingga umur 70 tahun. Malaysia mencatatkan peningkatan dalam Indeks Keterjaminan Makanan Malaysia 2024 apabila merekodkan skor 61.5 berbanding 54.5 pada tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan tahap keterjaminan makanan negara yang semakin kukuh. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menjelaskan daripada empat dimensi utama yang dinilai, aspek kebolehcapaian mencatat skor tertinggi iaitu 79.9 yang menunjukkan Malaysia masih mampu memastikan bekalan makanan mencukupi menerusi import bagi menampung kekurangan pengeluaran domestik.
2: Itu sebab memberi fokus kepada kita punya ekonomi akan datang ini dalam fokus kepada pengukuhan di sektor pertanian. Jadi saya jangka ini juga akan menghasilkan indeks kejamaatan yang semakin tinggi lah.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah. Beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu membenarkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari masa ke masa dengan kebenaran pihak berkuasa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Susulan penangguhan kad merah kepada pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Infantino menegaskan proses disiplin FIFA dijalankan secara bebas badan kehakiman dalaman organisasi. Beliau tidak mempunyai kuasa mempengaruhi keputusan tersebut. Terdahulu pemain Monaco itu dijadualkan terlepas perlawanan pusingan 16 terbaik menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah ketika berdepan Bosnia Herzegovina.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa yang terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Selatan Lubnan, empat individu termasuk tiga wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Jumlah dagangan antara Rusia dan India dijangka menjejah $70 bilion Amerika Syarikat tahun ini. Duta India ke Rusia, Vinay Kumar berkata, menjelang 2030, nilai dagangan antara Moskow dengan Delhi diujurkan meningkat kepada $100 bilion. Di disampaikan tajuk utama sekali lagi. 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Elaun pasca cuti bersalin diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori Warisan Budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.